Bila je to Hanka Paldum i njen veliki hit Kani suzo izdajice. 12 je sati i 7 minuta, to bi značilo da smo ušli u još jedan sat našeg druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog mag radija. Ako napravimo osvrt na vremenske prilike, u ovom satu malo da umjereno oblačno je u većem dijelu naše zemlje, pa tako je u 12 sati u Podgorici izmjereno gotovo 26 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 25, u Pljevljima 20, u Herceg Novom 28, na Cetinju 22, na Žabljaku 15, u Ulcinju 25 i u Kolašinu 20 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, u Ulcinju temperatura mora iznosi 19 stepeni, a na teritoriji Barske opštine 2 stepena više, odnosno 21 stepen. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima magičnog mag radija i eto, kao što sam već bila u prilici da najavim negdje na polovini ovog sata, odnosno tik iza magovih vijesti koje inače bivaju na polovini svakog sata, bit ću u prilici da ugostim Baneta Nedovića, našeg istaknutog estradnog umjetnika, dakle kada govorimo o teritoriji Crne Gore, ali i o teritoriji kompletnog regiona. Razgovarat ćemo malo na temu njegove nove pjesme, ali i generalno dešavanja, planova i svih ostalih, jeli, prilika na muzičkoj sceni. Dakle, 12.30 iza magovih vijesti, Bane Nedović i moja malenkost imat ćemo priliku da razgovaramo, tako da je moja topla preporuka svakako da ostaneš upravo tu gdje jesi, na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog mag radija. U nastavku Halid Muslimović u jednoj uživo izvedbi Mene je učilo vrijeme.

0: emocije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali zure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Moj dragi kolega Kosta donio najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vrijeme da se podsjetimo i na vremenske prilike. Ajde da krenemo od temperature mora, iako ćemo biti svjedoci vremenskih neprilika, tako kažu meteorolozi. S jutra bit će kiše i grmljavine. Danas temperatura mora bar 21, ulcin 20. Što se tiče temperatura, Kolašin 21, ulcin 26, Žabljak 18, Cetinje 21, Herceg Novi 26, Pljevlje 23, bar 24, Nikšić 22 i Podgorica prema poslednjim mjerenjima temperatura 27 stepeni. U nastavku ovog našeg druženja, evo jednog velikog hita Saše Matića.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.